Mbale no timu super bija Uganda mugololenga buchali mugololenga buchali tugenda mushoyo omwana tugenda mushoyo omwana banaye mwanguwe omwana tuba mwitadi jeraga Emma tugenda mushoyo omwana mugira mugira mugira sibale kama biga twino kubayo wali tubugirizo mukolo nga tuli wali nga msa owe koti nga yakulembedde nga bogira bo atinti timu super bija Uganda baliwa ngo owe koti just owe koti ayimira ekane bamanya wetuli. Ha ha ha!

0: Sirijidia
1: Mubele yo nga mwe kwese mukambo Liga mwe Kamaloba wakaiba kano mweko Na sokebe wakaiba kano mweko kubanga Kamba wakaiba kano mweko

kawo no kale na yasabo wabade onkaze nga mmanyi ndi omusajja avudde mu mazima ddala n'owange gwe nina bekisi nawo nve musajja wange eshalobo kiwandiika kiwandiike kiwandiika ng'omusajja ogaye nti aha naye kali nkomyewo ninkiraba nga bwogye bannaye bali batya bajajjanga abakmsfod baba obadde onkaze muganda wange nga mmanyi nti konswalize wano munanga ovuddemu kitabo kya luzungu nyo kirimba ekyo webale kuntaasa munange kanzireyoko kanziremu nekweke